أولى محمد فنش ملك بيقوف أولى حسن محمد فنش ملك بيقوف أولى أدن وعن شمخا ועשה עם שמך בעבור שמך ומחם שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו

ضمائر عين وذره يا وتيل تبون الفنيخة في اللبتيل ما ترى مكلمة حينتيل شيل نحن نزي فريمك شعوري ثم على فنيخة ضمائر عين يا وتيل أما الحطان أمين فشان ونحن أبوت الهبتيل تطير يا أخا وأبنيل في السيت أمرت يودي علي في شعير دوناي أطمع حتى ديسي يخسيت في شعب دوي أثنية أشانو أخانو ما أخلو تسورود بغادو بتانو ترتي خيامين بجلود גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דופי מן השעון הרע, דברנו אחד בפיר ואחד בלב, העבינו, הרהנו הרורים רעים, הרענו מעשינו, והרשענו, והרבנו פשע ורשע לבני חוק, ועדנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, דנינו חרדנו דעינינו, חמסנו, חמנו, חדנו שמרתו למועדי קודשיך, תפנו שקר